0: pura wawawawai, e pura wawawawai. Toi ja te waka, ilmaite moana, e kepa
1: aina. Kongo, tomo konta tätsi ja kikit

ei voi kruuja pitoutumatta. Hattika se puolue, että kun tuonne hangaa tykynä mä kauan. Ota muodan ikinua, mut haappajakin. Aidaan pois vaheilua, jota tykkö saadukka tuohon.